0: Abang, Mira rindu pengen pulang kampung. Pengen lihat keadaan mak dan ayah.
1: Mira, abang ni tak nak larang Mira balik dah kat kampung. Dari dulu abang ni dah suruh. Tapi Mira ni bilang takut nak balik.
0: Ya bang, tapi Mira rindu. Udah lama Mira juga tak ngirim kabar kepada mereka.